wa sego go to sisiwe wa doto go to sisiwe se ba do nyon ni ba tun ba do ren kwe

tolingana ke nalakisaki yo buku ya bolingo oyo ezali na motema na ngai. Na page ya liboso bakomi amour, na lokasa ya mibale bakomi love, na oyo ya misato bakomi bolingo, na ya minende bakomi mapendo. Kasi oyo ya suka, soki ozaluli bapage nyonso yokanga malamu, bakomi bolingo ya suka te.

biso towele bomoi nani akondima kozwa singa ya kufa na kingo na ye lokola nzaba ya mwana na mpate